0: Lutscher im Ohr. Hä? Nee. Hellblaue Mütze, Lutscher hinterm Ohr. Noch ein Ass im Ärmel und ein Souvenir.
1: Eine Rolle Klopapier.
2: Juppadu, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu, da, juppadu,